0: jërëjëf tabaar kaal ñu nak moom sëriñ Gora Mbaye la ñaan loolu noonu dañ ko ñaan rek mboolem sëpp sëriñ Gora Mbaye ziar nak yaa soxna ñu ci daaru xadim maa ngi ziar rek mboolem mbokki daaru xadim di leen nuyubaat di leen ziar di leen ñaan a jaam soxna maam Bousso Diagne maam mboolem mbokki nekk jaan tali bés maa ngi leen ziar baax di leen ñaan a toobeex ay ziar baax nag mbokki ndindi sëñ Fall soxna Fatou Diouf maa ngi lay ziar baax di leen ñaan a jaam nii nag maam Modou Sy Menar ak mboolem mbokki nekk ci daanu marché maam Diar duñu bàyyi xel ñu ngi leen ziar baax waaye nag mboolem mbokki bàyyi xel ci xam ne ma di Tiengere FM Dakar.
1: Jikala la jarara go perpile jarana su jigon balay way rasulullah
0: Alhamdulillah
2: baax baax
0: barkeel macha allah
2: ñaan suñu mamor ci am
0: suñu mamor waaw
2: saare sëriñ mor bi saare soxna Fama Kébé
0: wallahi ndeysaan
2: di saare bay sét tuneen di saare may mor sét tuneen di saare Abou Sassar ci tuneen
0: ndeysaan
2: di saare Mamadou Gueye suñu manar
0: waaw wallahi ndeysaan
2: di saare soppe suñu mamor ci am yëpp
0: di
2: saare ya Fama Fall Touba Djegul di saare soxna Ndag Dem saare bari siare sin Abdoulaye Sambo
0: jërëjëf
2: siare Mercet yaay radio bi siare Mercet suñu fan di siare Alhaji Ibrahima Sy di la siare bari na
0: big na
2: sax ñu lay nuyu
0: wa sin ngay jaar mako baax ba ndaysan ma ngay ni ba ndaysan wa
2: wallahi
0: jërëjëf nissan jërëjëf suñu ngay jërëjëf juuf wallahi nissan koku jëruñ la serigne ndjay juuf la Touba Azam tabarakal jamono ci addo ci marché kass ma ngay ziar rek mbolé mbokki marché kass ngay jërëjëf ni ma baye ngagn mom wala mam ngagn mom ma ngi ni barik ziar de ko ñaanal tawfik 88 623 30 serigne ndjay jërëjëf ni nak baye mor ma ngay ziar bax ni nak ya fam ak mbolé wa kër ga ma ngi len ziar
1: la la jarango perpile jarana su digal balay way Perbile jarano sindigal balay way rasulullah Jalala jarango perbile jarana sindigal
0: balay way rasulullah
1: Digal balay way rasulullah
0: Jalala jarango perbile jarana sindigal balay

isan and ak mom kon tabarakallah serigne khadim kebe joxon ak baye mohammed bo ci doona bakke ak mbolé cepe serigne khadim kebe ci den ciar ba di ñaana jam ni naaj nak soxna mamou sidiane ci tali bes ak mbolé mbokk tali bes way ciar ba nak soxna fadjou ak mbolé mbokk ndeli soxna juf ni mbolé mbokk ndeli kon joxana ko mbolé ko am serigne khadim bu addo sa xol fi xama naka yone kan mi ngi non ndessan mang ci kun kati man 88 628 1337 88 628 1337 ci dadi joko

loxomi tam nekk ca bii tubey ja muy yuux ngir loram jaag finnaam jam ndekete yoo daa fekk ndox mu tàng defeni daa sedd ba toog ni wàng naka mu sotti ciw yaram ndoxam ma yuuxu ca kaw dikk tanaa jéggal ma mani ko xam ci lu dul muñ tegu yoon innaa li rabbi wa ilayhi raajoon sëñ yëlli sëy mas naa ziyaar si njaareem ginnaaw bu jàkka jàkkawee bandi ko yeem sëriñ bi boole koog mohammadu lamin ak waaye jeneen joo

0: ñaari loxo ci kaw ñu magal yonenti bi loxo ci kaw ñu magal yonenti bi
1: Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa.

wi ak xalam motax ma kay di len yegal sen mbole tay lu ngeen yegul ba far ci wo ñi di kabul ñe bëgg ñoo ñe bëgg dem ndax li nu yar te nge ma jog te far si ñe gënti ku ñek te ñagul te bëgg ñek ñene te xam xam lu du xam te sama